SDS Central. Saa mbili na dakika 43, msikilizaji, ni usome tena ujumbe wako. Tuna la uzima Masagati Saru kutoka Kabrabura, mtaa wa Pirato, anawatakia sabato njema Fatao, mama Erin Ezra, si ujumbe waongeze bidii kwenye injili. Amosi Sengeka anatokea Bunda Mara, anaitakia sabato njema mazingira. Asante sana. Tone la uzima Baraka Bonifasi kutoka Brenda Bufe, anamtakia sabato njema marejeo chachi wote. Sabato njema kwa Mkama Mafuru Nyikaba Mjanja na Adonias Kajobu wa Saragana Musoma. Tone la uzima anaitwa Suleimani Samuel wa Bunda, anatakia sabato njema Nomia Salvation wote. Tone la uzima ni mwite Fikiri Chance au baba asante, ulisikika pale mwanzoni msikilizaji. Tone la uzima asante pia Guya Wambura, umeshasikika. Tone la uzima anaitwa Esther kutoka Kalukekere, anawatakia sabato njema kanisa la Kalukekere wakiongozwa na Vedastus. Tone la uzima anaitwa Nyawae Luka akiwa Saragana nusu, haya pia nusu Mwanza, na wewe umesikika hapa.

0: Ingira FM 91.7.
1: Watoto wangu we, mimi mama yenu, sina nguvu tena. Haku muwa simba, simba ni mkali. Aliwa baba, aliwa mama, aliwa dada, aliwa kaka. Watoto wai wai. Tazuri, masi, kamu.